0: be fatal mi yakom una uti osu ti mo ya ya ko into a yini so to be free na ambition na yini yakom ti mo da da da da
1: sita fm
0: ya mo senka ya mo senka fu
2: wonya be wonya
0: ku wa puti e gadi ya mo wa puti ya mo wa puti my lord jesus you are great.

kwa kutia menada yi ya ababona ye pisi basa okwa wani mwa enko okwa wachi nswa enye ye unho ni ya onfa mfana neda di mekanfu onyamiye kwa makula wiki hiyasi kwa nekwa edeni mao senede uba miye nina pomunia chinedi na ye yine ya wadi yaba mako tru yonkuni mdiye ni mwati.